Ajalo. Nga flefi nga murke. Bukel bukare. Yoroba wole muriden dun. Murkolo si.